0: Tim,
1: a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
0: Velik.
1: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
2: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je to sladka krava, ki me prebudi.
2: Dobro jutro.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Ne mogu ti reči, da